マリは人間が好き。この世の中のことを涙の谷っていうでしょう。辛いことばかりで楽しいことはごくたまにあるだけ。ところが人間はへこたれない。なんとか頑張って生きていく。そこが好き。だから人間が好きなんだ。